ene ya uko fie ya ya ji wa wa wa tu yi enwa ba ye ne ye ye shia wo kwan no ebe ya kakra no untimi nkosra busua bio ube dru fie no na obi ya dwane adan ya osama ya be fie ewiase nipa ye nsahwe